0: Ètẹ́tí sí ìkéde pàtàkì yìí, àǹfààní kò yí kéde wípé ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bíi cleaner ní Bódìjà nílùú Ìbàdàn tó sì ń gbé lágbègbè náà tó sì jẹ́ ọmọbìnrin tí kò ju ọmọ ọdún 25 lọ 25 years kó wá sí iléeṣẹ́ Rukola Cleaning Services tó wà ní Onírèké tàbí kó pè wá sórí 0703-457-9993 tàbí 0807-633-3179 Olùkéde Rukola Cleaning Services.
1: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio.

0: ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò tá a pè ní lóyin lọ́dún lápá bí. ṣé ń fi ilé ẹ ṣó ń wọ̀ yín la.
1: ẹ ti ń bá lọ́jà lórí gbá mo lè sáré pọ̀.
0: ẹ jẹ́ ń lọ sí ọ̀dọ̀ ṣìkẹ́ òkè tọ́lá ká máa ṣe lálàáfí bọ̀.
1: ọ̀rẹ́ dára àkúbọ̀ láwùjọ
0: kúlẹ̀. abala kejì lórí ètò a ṣe wà lórí abala alákọ̀ọ́kọ́ o.
1: bí
0: adání ẹ adání
1: ìkan mú.
0: ṣùgbọ́n kó má ba wà bọ́rìn lọ́dọ̀ tín.
1: ẹranko orin mi máa jẹ ìsàdánì kan gbélé ẹ̀dá mi máa jẹ ìsàdánì kan jẹun orin mi máa jẹ.
0: kò tí ẹ lè wà bọ́rìn orin lọ́lọ́kan òjò.
1: kò sí bẹ́yàn ṣe lè.
0: bàbá rojọ́ náà tátálá tó tolo ká tún fi nǹkan panu.
1: bàbá ti ń ṣọ̀rọ̀ ká máa fàyè jà.
0: kẹ ló gbẹ kẹ dání ló tún kàn gòmọ́jú kúùkù tí ẹ mọ̀rí tí ó kàn gòmọ́jú.

ìṣẹ́jú kan ló kù tí màá fi lọ yí koto fún káàṣẹ ìṣẹ́jú kan ló kù *347*1004*2#. *347*1004*2# tí màá fi lọ yí koto fún káàṣẹ ìṣẹ́jú kan ló kù.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ẹ káàbọ̀ sórí ètò.
1: Ẹ̀lá pé ètò.
0: Yes, sir.
1: À ń gbádùn yín gidi gan ni o.
0: Ẹ káàbọ̀ sórí ètò, sir. Ẹ ṣeun.
1: Àwọn olórin tó mọ́gbọ́n dání tó ń kọrin tó mọ́gbọ́n dání ni Haruna Ṣọ̀lá. Rẹ́kọ̀dù ẹ̀kí èmi fẹ́ kẹ́ ẹ bá lè play ni ìjà Tulio Gambasi àti David Mordia. Ó ní ẹjọ́ Sátidé lamẹ́ríkà báà ti ẹjọ́ kejìlélógún ni wọ́n faré sí ní 1965 ìjà yìí bọ́ sí ẹ̀rọ ju ọ̀dọ̀ ọ̀gá Gambasi pẹ̀lú David mọ́ wọn náà forí jarí.
0: Ẹ ṣeun àbáyọ.
1: Ibi tán ti ń jà lọ́jọ́ yẹn, ọ̀gá Gambasi ẹ̀jẹ̀ ló ti lójú kò rẹ́nìkan ọgbọ́n ojú orí inú ló ń lò David Moore bá fi rúgba táìpù lọ tẹ́ḿpúrárì. Capricorn bí ara ọ̀gá Gambasi tó kò sẹ́ni tó máa dúró bí òsí ojú yẹn. Nàìjíríà ni bàbá táìtù yìí ò rebi kan Nàìjíríà ló tún máa bọ́ sí. Ẹ kú ètò.
0: Ẹ ṣeun.
1: Àlàjì Akíntayọ̀ lórúkọ mi.
0: Ẹ ṣeun.
1: Látòwodé.
0: Ẹ ṣeun gan, sir.